د سکولی بهترین نزل ټلې غم تاسو استعمال ولې شي خجی د موضوع آغاز کوجی دریزل درود شریف دریزل سورۃ اخلاص قل هو الله حضرت فورا د موضوع آغاز کو ان شاء الله ډیره زبردست خوبصورت بهترین موضوع تاسو په خدمت کې حاضر یم.

ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امر بډا ګران پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ

ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امر بډا ګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دا پروگرام تاسو ته در رسي اسټ ګود مې دي سیرپ پاور ایکس انرجي ټونک د طاقت سیرپ ګران اوریدونکو زمنګ دا سیرپ به تاسو ته کم ځکه ملایويږي د کم ځنه به تاسو تر لاسا کوي نو زمنګ اډرس به ضرور ځان سره نوٹ کوي زمنګ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ریډرز جیرمول بډا ګرام دوسر دا تمام دکانداران میډیکل سٹور کاسمیټکس والو ته 5% ڈسکاؤنٹ سره ملایوي دوسرا رابطی نمبر 0311-1587-745 دین علاوہ اشفا دواخانہ مین بازار بڑگرام ویگن اڈا فیدا میڈیکل سٹور پیمال اڈا بڑگرام عنایت میڈیکل سٹور

دی اوده شو که دی سنگه اوده شو دی را پاسد اس نشته اس تخته دلی دی. او حضور پاک فرمایی پا دی اس تا پاس را دی اوبم پرتی دی دی خوراکم پروت دی اسلار دی وی خدای اس بزست کن دو خپل کلی تا نشم رسی دی را خو بلا مزل دی پیاده چه ترسی دیش او دا خو گرمی دا تد دی سر بست کن اوبم پاس لاره او خوراکم لاره او نه دلتا خوراک شتا و نه بودا خو زنگل ده دلتا باست شرمخانی ماران لرمانان غلط دیست دا بسکو وی دا سالی ده اس پس من دا تر یو خوا بل خوا وی چی اس کم خوا لان وی ده که خستره شو خط گیشو خو گیشو بس یقین راغی چی زخوز بس مرم دی راغی و مغا خپل زیل چی راشا التا بلار شما بس مرم اس مرم نو کب چتا او دشما پا خوب کرانا سواتا سر تے لاس کے خودے کی ادش چرا پاس ادنو آگا اسو سر خوا کے والا را دا کلک دا پڑینا اسر اونی وار او چوے قتل دا دا ٹول خوراک و سکاک و بپی و مقا سے محفوظ پرتی دی وی دا سالی سو نا خوش آلش جنور تا میلوش واپس پا اسو دے پا مند دان دا سحرا نستیشی تگی دی او با میلوشوی دوڑه میلوشو اقبل اسور تا میلوشو نو دی دو نا خوشحال دی که دی در دیر خوشحاله نوی اللهم انت عبدی و انا ربک خدای تم بنده او زده ربیم خطا شو خطا در دیر خوشحاله نوی لکه سریوی خدای تم ربی او زده بنده تا پا ما سر دیر روی احسانو که نو خلی خطا شوی اختا آ حضور پاک وی خطا شو در دیر خوش علینا وی خدای اتم بندی او زدی ربیم وی دا سلی پا دی خپل اصاو دی خوراک سکاک مندلو چی سمر خوش آل دی نو رب العالمین دا مسلمان پا توبه دا دن زیاد خوش آلیگی دا ولی خوش آلیگی زکا خوش آلیگی تا خو یو گناه تا گناه وی دا دی اومن لچه ما دا خدای نافرمانی کرده دویم زان دی آجز و گنا دا دی اومن لچه که دا توبه دا که باسم که او نباسم اللہ می نیسی او سکمت اخلاصولی نشی نو زان دی کمزوری و گنا و اللہ دی در روی طاقت خواند و گنا او اللہ لدی دا قدرت او طاقت صفتم و گنا او دا دی مومن لچه خدای نمی سو اخلاصولی می نشی زان آجز اللہ لوی معافی غختن که اللہ بخون که بل سک بخون که نا نیون که دی اللہ زمان او مال سزام را کئی دار سدی و منل نو پدی با اللہ سو نا خوش آلی اسی او مثال در کو زمان چی غلطیو شی دا چا مناسب او زاغل ورش ما غط امرو رمان غلطیو شوی دا او ما معاف کا نو که سلی توب پا کیوی نو خوش آلی بشی دا چی دا کنن یو خدا چی او چاکی سلی توب نی او که سلی توب پا کیوی خوشحاله بشو خو ما نه مافیو مافیو خوالک اللہ نگوارن ده ما نه مافیو خوالا او ده ما کور نراغی نو لاس بم تراتو کی پہلے چه با مسکی زمان خیر دی بس ما ماف کرو نو اللہ خوڑی لوی در لری اللہ نجی تا مافیو خوالی یو حدیث کی رازی ناشنا حدیث دی یو سلیو مڑی کلیو یو کم سل مڑی کلی چاورتوی داسیو کا چه پلان کی کلی که یو عالم دیگه لالرشا او دبا وی یه را داسی سوک راتا و خواهی چه ما تا توبه لار راتا سمکی بس تومانیم غلطی میکره دا وی پلان کی کلی که یو سالی دیتا لالرشا اغلا ورغی وی ذرا اغلی ما او ما یو کم سل مری کلی دی انو حلی من توبت مال سا توبه شتا اغی بابا یو کم سل دی و جلی تلا بخن اغوال جنت کلی اسم لا سوچ چه مال بخود جنت رای کی تو خود جهنم خشا که وی خواه و تو رو چطا کلای غلط بیغم که وی رگه جستا پانده خسل پورا کمان اسم بخلا نیشتا و جنت نیشتا نو جه تاق و ورس هم جنت تا کرد تا سیور که بیغم که گرده دا چاوتای لکه دا سکار ده پلانکی که لکی امولا سیب ده اڈیر رسوان ده او اغلا چه ارسو کرازی و گونه کردی اوار تا دا توبه لا رخی ویشتر دا سی او توبه والا مولا دی مشهور پا توبه والا مولا دی ویده نخرا روان شو یا اللہ بس تا تا پتر زخو گردم دی پس جماع دا سوک لا رو خی که تا رضا کم بس او بدا گناهون استومانه ما خوش تا رضا کم بدا نیم لار که نیم تنور سیدلی دیر لار پاتی و چه مرگ والا را دی چه مرگ والا سنگ را غی پریوز زن کدنش فرشتی را لی دا
د ساده خپل چې فرشتي را لې الله سره خدای غضب مشتا او د رحم مشتا وي د اختیار د جسوب د ثواب واسه هغه یو ډله فرشتي را لاغي وي چې نه غولا توبه کلی د نه رسیدلې او د نه بس صدا مونږ او صدقه غضب والا فرشتي را لې ساتي مونږ بس دا خو لا ګناه کې د ګناه پزمکه کې روان دي اغه چې رحم والا فرشته غیونه ساتي مونږه وباسو جنت ته رسو ولی په توبه بس روان د توبې کلی ته روان واغه ملاله ته چې هغه ماته لا رسمه کی توبه وباسم وینه دی وته وینه نه لا خدا دې کلی نه وته نه دې ګناه دې کلی نه رب العالمین جګړه وی جوړه شو حضور پاک وی رب العالمین څه چلو کا دې زمکه ته وی دې ګناه والا زمکه ته چې کومه کی ګناه کولا وی تبع دې ته لری شه اگر چه کم پس روان اگر توبه والاوی تقربی الیه را نزدیش ورطا دی فرشتو تا اللہوی یو چلو که کچو که کدی دی گناه کمی نروانو دیز مکی تا نزدیو نو دا غضب والا فرشتی تی سو باسه او که چرت اگر رحمت والا از مکی تا نزدیو چه کم که توبه والا مولا ناستی ال تروان دی اگر تا نزدیو نو رحمت والا تیو باسه و بس ٹک تا چه کچو کنو اگر رحم والا از مکی تا یو لش نزدیو اللہ ور نزدی کرو کنو او چه دی کلا سیوا تا گورا توبه دا سی دی فنا ابی صدری ہی حدیث کی رازی سینه دا سی اگدکلا اللہ وی دا غمی وستی روان خو توبه لو مودل تا پریوتا ما سینه اگدکلا دا سی لگا گوندی وی خدای دا غمی وستی تا سینه می اگدکلا نو اللہ و تا غزم کرا نزدی که یو لشتغیر تا نزدی وی دا رحم والا فرشتی تا سو باسی دا وجود ولا نیغ جنت تا داخل تا روح ولا جنت تا داخل دا مارونو دا الله رحم سره هیڅ شی برابر نه حکم ځان دا الله رحم ته وسپاره سرکشیم پرې خو مونږ سرکشی جوړ کړو مونږ وایو خدای شته په خله وایو او ایمان هم وروړو لیکن عمل کې نه منو زه مان لوي بل څوک دی زه خو د طاقت خاون زما خوړې لوی قوم ما زره خو بلا ټوپک دي زما خو بلا کارخانه او جیداد او بلا پیسې دي او بلا مٹی دی او چه سوک رانی ویشم رانی سم نارو ری گوری پام کو خطا نی دوکا باشه دوکا داو منا چه مرک شتا او یو لوی طاقت شتا چه ما هر وقت رانی ویشی او داسی یو طاقت شتا چه ما تا پا هر طریقه بانا جوڑو لیشی او ما تی سوک نشکلا سون او دا غیزات تا سر بسوجود شا حسن بصری رحمت اللہ علیہ او سڑی راغی وی سیب یو وزی پر آتاو خوایا سچل شوی دی وی بچی میں نشتا زامن میں نشتا وی استغفار وای استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ استغفار وای بل سڑی والا راغی وی سیب پٹی خو مشتا خو بنجر دی نیر پکی نشتا ولا نشتا سر وی استغفار وای بل سڑی راغی وی غریبی مال نشته استغفار وای بل سړی راغی وی جی سوک میزت د کای بیزت می استغفار وای او شاگرد ته یې بل سړی زری کړه یو ټکی رزدا کړل او چې سوک راضی ورته استغفار خې او ته وای په استغفار زکه خیم چې الله په دې استغفار او وعده په قران شریف کې کړی دی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا استغفار وای ولی که گناه دی کردی نو انهو کان غفار اللہ بخون که دیو بدی بخ یرسل السماء علیکم مدرارا که قحطی پا شیبو شیبو باران بدر باندیو کی دو شو ویمددکم بی اموال فقیری مال بدر کی و بنین زامن بدر کی که زامن دینی و یجعل لکم جنات باغون بدر کی و انہارا نهرون بدر کی ما لکم لا ترجون لله وقارا او کبیزت ان الله بیزت لري درک استغفار ستا وای استغفر الله الذي ذبخنا غوانم د الله نه الذي اغلا لا اله الا هو شریک نه لري د عبادت لایق به د غد ذات نه بل څوک نشته الحي جمدینه جلالا او دا ټول نظام دا اسمانونو زمکو قائمون کی ذات تے دا نظام چا قائم ساتھ لے دے دا اللہ و اتوب الی اروخ اللہ تا رجوع کو
کہ غلطی ہوشی گناہ ہوشی اللہ نہ معافی غواڑم، اللہ تا سر بسوجود کیگم، اللہ تا توبہ و باسم دے سونخ کل مانا

0: जी जी जी
1: جی بالکل خستہ خبر ہے خزمنگ اصل کی چکم علماء دی اغو جی جی جی جی جی ہیلو آواز رضی تاسو وای جی نزه پوی نشم سر خبر من دی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی نسی خبر ہے بالکل استاد مشورہ ڈیرا خستا تھا سوچ پہ بیو کو ان شاء اللہ جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی خیر دخو اغه خو یو تعارفی پروگرام یغه کی صرف اغه تعارف او خدمات او حوالے سره چګم جی جی ناراضی ناراضی ٹھیک تھا زما واسکه ستاسو ناراضی جی گرانو اوریدن کو ددو تک غالباً زما آواز نہ تھا یا دو زما آواز نہ اوریدا دغه وجه نه خبره کم دغه مکمل نه کیلا گرانو اوریدن کو پروگرام وخت کم دغه تقریبا ما سره ختم شوه دی پروگرام اخر کی با دی ڈپریشن حوالے سره ز تاسو لا وظیفه را کوم نو گرانو اوریدن کو نن چې چون کی موضوع ما په ڈپریشن منته خبره ترې کولی نو چې کم سړی ته دی ڈپریشن یا د شانت نفسیاتی بیماری وی نو غوله په کار داد چې اول اخر کی درې پیری درود شریف او سل پیری دی اسماء الحسنا دا درې نمونه دي یا قدیر یا وهاب یا ودود دا 21 ورځې پورې مسلسل ویل سار او ماخام نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به ډیپریشن چې کوم بیماری وي هغه نه محفوظ ساتي اول اخر کې درود شریف ویل درې درې پیری سل پیری روزانه یا قدیر یا وهاب او یا ودود دا اسماء الحسنا ویل نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به محفوظ ساتي الله تعالی دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي دغه شانتي یو میسج راغلی د رښتیا حواله سره دوه وظیفه غوښتله نو زه به کوشش کوم ک راتلونکي پروګرام کې تاسو له بیا دې رښتیا حواله سره کوم دغه وظیفه براړم نو ډیره مننه ډیره شکر دی کدي چکال ډراپ شي یا چا په پیغام موږ نیو شامل کړي نو غو نو بخنه غواړو لګي وخت نه رسو په دویم پروګرام کې وساسو خدمت کې دوباره حاضرېږم نو ان شاء الله تعالی به بیا به تاسو سره خبرې ترې کیږي نو تاسو د پاره به ان شاء الله تعالی چې رښتیا حواله سره کوم وظیفه د هغه راتلونکي پروګرام کې ان شاء الله یا راتلونکي جمعې به ان شاء الله تعالی زه تاسو ته خیر نه الله پامن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین صاحب به خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي به د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پورې کیږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسایل، الرجي، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارق النساء، بواسیر، انزایټي، ټینشن، ډپریشن، ګردی کاڼی، سره سره د زنانو او نارینو پټې مسلې یا نورو یو شمېر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
1: یو نیم سلو کباب راشه لکا دریو سو کباب راشه لکا دوی سوا چوا نیمبان ورطبا کیا دوزری دانی واشه شاب
2: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نگل کاکا تا سخری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچه او معده دی بیا خرابه ده نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو معده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی
3: گل کاکا معده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دو معده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
2: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O S-E-D-G-O.
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی و برازی در روٹه نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی که منلی شوی کمپنی سیدگو را واخلی کم چی در زیل بطگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیاسرا ملاوی گی مین ڈیسٹریبیوٹر ده محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹگرام درابطیش میره دا 0311-158-7745 بل نمبر

دا چی کړي با ستاسو مخ نرم سپین تازه او خسته نو بیا انتظار د څه خبرې کوي هم اوس لاړ شي او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش نور معلومات لپاره مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطه کولی شئ موبایل

0: زما پال دی، میده که می زخم دی، اور پکی بلیگی، از ما می نرازی.
1: گورا، فیبنی، تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا. نسخه در تا هایم، هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دمپنی باز
0: ملکا نه هزمی، خدا سرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی، زکا خدا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
1: نوم یه ایسیت گو ده شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسیت گو چه هیر درنه نشی
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
1: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O S-E-G-O
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی و برازی در روطه نپسمو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوه میده که مو زخم یا تیزابیتوی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنه دا میدی سیرپ ایسیت گو را واخله کم چی دا زیل بطاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاویگی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

حشماوی دادا سی لمحه می کنن دا خوشحاله دیر خون کوی و اکثر زمان دا پختانه پکی جگری جوری کی پو وڑو وڑو خبرو زکا دی موقو تا دی خلقو انتظار بی چه زبا بدل تی اخلما زکا چه زمان زده دردوله دی

وی مرگیا د یار په شکل راشه، مرگیا د یار په شکل راشه، چې تم ساوړي ز خندا درته کوما. هی الله السلام ته برګه فرات خنا سم منګ خان دی. هی الله چر دې په ډیران کې تک مامو پروگرام زبردست روان دی. ز سنا د پټګرام نا سنا په خیر رالی، مننه کوم ستاسو. سلام علیکم زیم بنارس خان د پیراله نا ستاسو پروگرام ډیر شوق سره ورو. نظام صاحب تاسو ډیر خسته خبرې وکړي. پرویز ته سلام، ټول مینه والو ته سلام. سشو دماغ خبر گئی ای تنه سمیگی بنارس خان سچ وزه ماغا تبرگی و می کل کل یاد کردی. ستنه پوری گندلی

0: پخاله را زنیزاما یخ ریو بلورم مخام ده بلورم مخام ده
1: تنه سمیگی و ده چرم پلو سپوری تا ده سینه ده و بنده فریدی یه سریه توس من بوزی
0: ای دی سین مر دیر گرانده نظام خدا دی ده ساتا
1: اللہ دی تولو ساتی اللہ دی دی تولو ساتی دیر امانه نکو شالو
0: نظام دیر امانه نکو استا دیر امانه نکو زمانگا دادی دغتی ده سید آبات زمانگا کشار وڑو که وخبانی پیار امان شرور بانی سلامونا
1: جی.
0: زمان دیلر دی نزدی خورینا خورزی و ماماگان و ترونا رونا ده کشاران و مشاران مانگ نه خپانی چې یاره د زمونږ نومانه غوسته هم مونږ نه
1: تاسو سره زو تا باندې خپه دی زو تا باندې خپه دی او سره تو پرې ده تو سپات کاسمیټک نه دی راغلی ما تاسو باندې وی چې د جون لولنې وخه یا خېدی وخه شریعت خرچی او کې د روپۍ د بالښتونو نه راو به چې چلو دا څه کوي ځان سره به وړې خپن کې خو جیب نشته شریعت
0: یاره نظام څه به داتې برکرام خلک ته وی کنه خوشحالیږي
1: او سره روپۍ راو به چې ځان ته واخلي سپات کاسمیټک راغلی دی او معلوم نو غنی واخ لی زان نو واخ لی سرو چی خیلی وقتی زان خیسته کوی سره ده چای ده کست وی
0: یرا نظام سی از چای ده کست از خود تالی دلی مغم بایر زکنه تک تور مادرال ما خب اختن شانو
1: نه نه ماشاءالله دیر زبردست انسانی ای دیر زبردست
0: خود خلا دیر خیسته الحمدلله ماشاءالله نظران جی
1: دیر مانی
0: خلاسی و ماخدی خدای دل سیت عمر کرده رنگ دل خدای عمر کرده پتا دې خدای تود بار نه لګی سره زما دې مینوالو
1: مننه ډیر ګرانه خوشاله اوسې
0: ډیر مننه یو جهان په مونږ باندې ډیر ګرانه ټول مینوال په مونږ ګران دي سو خدای دې چانو مانو خو نو معذرت غواړو ولې چې تاسو کې مې کنو سو کین دا وې چې دا سکل د تړلې صحیح
1: مننه ډیر مننه خوشاله اوسې
0: ډیر یو جهان مننه
1: خوشاله مت چنیغه اونیغه اونیغه نیغه کیږي وای سونیا شملی وړ گیا الای وشملی پر ایران کی تویش وی گھر کو شما یا بھائی مال خود دومرا نمونا نہیں آدی گی تو اور دن کو تسپیشل سلام زیمل خان بھائی ٹولو تباشد تمہیں سلام دے اللہ دا خو سید غنی دے سید غنی راغل لے او کنا راغل منو مائی کباب پو اخرما ماشاءاللہ کباب پو

خجي خا تاسو ډېر مننه کوم خوشاله راته اوسه بلکل ګران موږ تاسو کال کول شي ها جست یو منټ ټایم دی بیا به زه کوم چې فاینل آسان دی هغه ته موقع ورکوم ها ¿Qué se me suelo no

بخنه واسه سو جو سوال جواب دی پینځه پاتې شولې صحیح نه ډیره مننه تاسو بس بل میسج غل دی وای چی ابای تاسو گیم شو کوم کوم رزی منی وی آی ایم هنی هنی دا جست دغه رز بندی وی مطلب دغه جمعه په ورځ او د هفته په شپه بندی وی صحیح نه یو لاسو بجونه والے ترغه نه معلوم ټایم پورې به ګرانه دوم تاسو دغه دوه کسانو لا موقع چې دغه ورکولې شي ایوب کاکا او دې سره سره وقاص له یو منټ سبق خیو منټ بعد کال کو ویټینګ د یو منټ نه بعد کال سبق تاسو لکه دغه ریفریش کړئ شب شب لگو شب زلد کال کو